0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti cednu, ar nasični grek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, edi ti sop.
2: Agul suva, šolot na moc, a na cuof i an šturc na laber uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Otvaramo od ovog trenutka telefon za vaše pozive. 9 je sati 16 minuta, pjesmica je ostalo još nekih 40 sekundica. Dočekat ćemo kraj ovako u podlozi razgovarajući sa vama. Dobro jutro, želimo prvom slušatelju ili slušateljki.
1: Slušateljki, dobro jutro do nove godine.
0: O, dobro jutro. Evo Hasana na uranak, što bi se reklo.
1: Da, bome, da.
0: Kako smo?
1: Ma, hvala na pitanju, mašala, ne mere biti bolje, hvala dragom Bogu.
0: Svaka čast, tako i da ostane.
1: A, vi ste mi mašala veseli,
0: nego,
1: pa eto.
0: Nego.
1: To je najbitnije u životu, zdravlje, veselje.
0: Jeste, ja se slažem potpuno.
1: Jeste, evo ovako, 3, 2, 1.
0: 3, 2, 1, može.
1: Da. Pozdrav, Vido, za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje vam želim u životu. Svima pozdrave, šaljem srdačno svoj, našoj radi usori, svima slušalcima želim sve najbolje u životu, kao i pojedinačno da i oslovljavam, posebno naše dame koje zovu i oslovljavaju i nas ovamo sa pozdravima. Ja rana Osmana tamo, obavezno njegovu sekretaricu, ne šire se, Saša se javi ponekad, ali ono je sve škrt, neće da se javlja.
0: A nema vremena čovjek, znaš.
1: Pa ima vremena poslat para i ne mora se javljati.
0: A i to što kažeš, dobra je ta ideja.
1: Ma ja ti kažem, po Dubrovniku, Stavro, turističko mjesto, sve on treba Jusori nešto da učini tu.
0: Istina, ja se slažem.
1: Ja mu to predlažem. Pozdrav za Sanjina Jarana tamo i njegove ukućane sve. Cijele zavidujuće, pozdrav svima, tamo imam puno i familije i prijatelja i svega. Zatim, Visoko Prnjavor, nezaboravni, to bi to bilo. A pjesmu za Jarana Sanjina, Mladi se Salko Popolju šeći.
0: Joj!
1: A za mene ćeš od Hođića, pazi spret, učijem se celu.
0: Dobro, može.
1: Yes. Sve najbolje, bilo prijatno, pa čujem ako Bog da opet.
0: Hvala Hasane na pozivu, glasovima i pozdravu. Idemo dalje. Čuli ste dakle našeg Hasana, prvi je bio, i njegove glasove kako je odlučio rasporediti ove brojke. Idemo dalje. Novi poziv. Ništa od njega, netko je bio nestrpljiva. Šta da radi? Bože, dobro jutro.
2: Taman ja uleti.
0: Taman, evo, a ovo je bilo namjerno, znaš.
2: Pa, to je, ja. Baba Vanga sam ja.
0: Baba Vanga i ja sam.
2: Jest. Treći, tri, drugi, dva. Nisi ti si naša bilja. Treći, tri, drugi.
0: Ja sam upisala glasove.
2: Treći, tri.
0: Da, da, treći, tri, malo, drugi, dva i prvi, jedan.
2: Malo sam se zbunjen.
0: Zbunjoza.
2: Curu se i moju učinu.
0: I šta kaže, djevojčica?
2: Mnogo me boli.
0: Mnogo. Nismo ni sumnjali. To će danas trajati do podne.

0: Dobro. Puno te pozdravljam tebe, Ivci, sve naše drage slušatelje. Pozdravljam na moje goste jučarstvo. I dalji pjesmu, samo, ne da pjesma da ostane.
1: Može, Žubori, ne da pjesma da ostane.
0: Može još jedna?
1: Može, može.
0: Zvuči rodnog kraja, oženit ću čuru koja puši.
1: Može, evo bit će.
0: Aj, hvala živo.
1: Hvala puno, pozdravljamo Jozo Mafiozo, bio je s nama, dakle, prvo Hasan, a onda naš generalac, lijepo su se poredali, 10 minuta do kraja prve emisije, dobro jutro. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro, da li se čujemo, čujemo.
2: Čujemo se, Drago Bubić iz Teslića.
1: Izvolite, Drago.
2: Pozdravljam sve vas u studiju Rezi, redovno slušam. Hvala. Glasat ću 3-2-1.
1: Može, 3-2-1.
2: Jest, može, pozdravljam svoju djecu, svoju snaju, sina, ćerku, zeta, unučad, Mariju, Lazara, Milcu. I ako može pjesma, dragi djede, sve bi dao za te.
1: Dragi djede, sve bi dao za te.
2: Jest, čelo.
1: Pa ima izvoj. Da nađemo.
2: Dobro, prijatno, divli, doviđenja.
1: Hvala, pozdrav ide dragi i za njegove unuke, dragi djede, može, naravno, bit će pjesma. Evo, pripremili smo, tako da, bit će. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro, kako smo?
3: Ma, dobro smo, kako ste bili?
1: Ja, super, evo.
3: Šta to, Hasan, nešto mene spominje, ja smanio, pa neče.
1: Ma nije tebe, Saleta.
3: A, Saleta?
1: Mhm. Aha. Ja, ne mora se javati redovno, samo nek šalje novce.
3: Aha. Kupal pravo je.
1: Pa da.
3: Ed, pozdravljam ja Hasana tamo i njegovu Emilinu, unuku. Pozdravljam sve po našim spiskovima, po Nadinim, Gostini, mom spisku, Markovom. I pozdrav za Marija u Žepče. Uh-huh. I Finku i Slavka tamo. I posebno one naše lijepe
1: glasiće.
3: Glasiće Nadine. Njima šaljem 100 srca. Uh-huh. I pozdravljam sve slušalce u Srpske stanice. 3-2-1.
1: Dobro.
3: I Alaj volim ko Dubrave proći. Pjevaju onaj Svemir i Stanel.
1: Dobro, može.
3: I ako stigne kola vozi Osman Morankića, Anto, Čane i prijatelji.
1: Anto, Čane i prijatelji, dobro.
3: Eto, pozabio, pa čujemo se u pola 11.
1: Može, tu smo i u pola 11. Hvala, pozdravljamo Osmana, pozdravljamo i našu sekretaricu. Pjesme smo predbilježili, idemo ih naći. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Bilju.
1: Pa dobro jutro, Gađina, dobro jutro.
4: Kako si?
1: Super, evo, ponedjeljak je da trava nešto ne raste, vele, ali dobro je, dobro je, dobro je.
4: Hvala Bogu, sve je uredno, neka budi. Evo, baku, jedan veliki pozdrav za tebe i za sve zaposlene u rodi.
1: Hvala, hvala.
4: Sad pozdravljam ja ovdje jednog moga dobroga prijatelja Jovicu Živkovića. Pozdravljam Kaju i Franu gore u Omajskoj. Jedan veliki pozdrav za Miru Zobojku i njenu prijateljicu Nevenku moju. Želim je sve najbolje u životu, puno zdravlja i sreći.
1: Dobro.
4: E, sad pozdravljam Srećka Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu, Bustu, Gormaru, Stanojevića u Tesu, Sinjenu, Urodicu. Ma sve ljude dobre volje, a pjesma ako more ovi cerovački izbor, dragi djed, sve bi dao za ope.
1: Evo, može, ali prvo trebaju nam glasovi, znaš.
4: 1, 2, 3.
1: Joj.
4: Uvijek ja zaboravim bilje.
1: Uvijek ti zaboravim, ali zato sam ja da te podsjetim.
4: Živa ti nama, neki Bog dadne sreću i zdravlje. I blagostav.
1: Hvala, dobri Gađina. Pozdravljamo te puno cerovačke izvore. Već smo pripremili jer je Drago Bubić poželio isto tu pjesmu, tako da biće. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Biljo.
1: O, dobro jutro, dobro jutro.
5: Kako je, Biljo?
1: Evo, Čovson lijepo. Istina, nije pivce za živce na stolu, ali dobro je, dobro je.
5: Dobro je, nek se samo zdrava i
1: lepo. Ma, normalno, jesam.
5: Danas se malo ugrija, već nam bolje.
1: Neka, i vrijeme je.
5: Pa dobro, ja sam malo da naberem oni trešanja i šta ću kojeg.
1: Pa, kad se ima, znaš.
5: Ima. Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
5: Oda unta, zeta, čevjer, prijatelje, kumove, komšije, pogledam sve naše slušalce koji zovu.

0: Đorđu Sirću, pozdravljam iz Zoru, idem za Đorđu Sirću, kiša pada, drugi zapadoše.
1: Kiša pada?
0: Drugi zapadoše.
1: Drugi zapadoše?
0: Ja.
1: Kakva ti je to pjesma, životat?
0: Pa dragi, drago je doći, ne mogu došli, to je Begića.
1: Ajde, valjda potrefim, ajde.
0: Aj, more.
1: Vidimo. Ako ništa, ima druga slična, pa bit će, a idemo dalje. 0328952221. 9 sati 24 minute. Dobro jutro!
2: Pa dobro jutro, dobar dan.
1: Pa dobro jutro, veličanstvena, ljubičanstvena gospođo.
2: Ti si moja ljepotica ljubičanstvena.
1: Pa evo tu smo, došli smo fino, zdravi, čili, veseli.
2: Pa svaka čast.
1: E, tako.
2: Da niste živ, ne bih mogla zvati.
1: Nego!
2: Ja. Evo, 1, 2, 3.
1: Može, 1, 2, 3.
2: Smo ja i ti.
1: Pa ja dobro, a osjetim po dobrom glasu da si i ti dobro, tako da.
2: Normalno, glas je dobar, a vamo ne znaš kako mi je.
1: Ma daj, molim te, dobro ti je, ajde.
2: Pa da došla pa vidla kako mi je dobro.
1: Biće vremena, biće.
2: Lijepo. Evo ja pozdravljam svoju dragu djecu, svoje čerke, svoje zetove, svog mužića koji je ošao u Germanu.
1: Jeli?
2: Jao. Pozdravljam sve čerke koje su mi došle, Janju, Anicu, Marijanu, zetove, unuke i pozdravljam svoje drage prije, i priju Ivu, priju Finku i sve ostale koji se zovemo na usor, svi su pozdravljeni od mene.
1: Dobro.
2: I daj nam nešto za našu ovu ekipu, lijepu i dobru.
1: Dobro, nešto žestoko, je li tako?
2: Pa ja samo govorim žestoko, ali ništa ne čuje.
1: Pa to što ti ne slušaš, to je tvoj problem.
2: Ma ja.
1: Dobro, može, naćemo nešto, evo popije, bratko, nema žešće, najutro.
2: Pora još jedna.
1: Bože, od koga ćemo?
2: Sine moj.
1: Kako?
2: Sine moj.
1: Sine moj.
2: Ja.
1: Ajde, naćemo nešto o djeci. Pozdravljamo našu ljubičanstvenu gospođu. Novi poziv, novi slušatelj, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobro moje
1: Ma binače. Dobro jutro, dobra Nado.
3: Jesi mi ga uvijek dobra i vesela.
1: Pa šta ću sad, eto tako, mora se.
3: Ma neke, Bog te blagoslovio da budeš taka osoba.
1: Pa da.
3: Ajde, ja glasam ko ima najviše, malo sam u frci, nisam...
1: Može, slušala. To je pjesma, treći prijedlog, varali se zvuci rodnog kraja, eto oni imaju najviše.
3: Dobro, za njih nek bude tri, ono podijeli biljo ti. Jedan veliki pozdrav ide vama u našoj lijepoj usori, našoj lijepoj trojici, vašim familijama i svijema od reda našim slušalcima po Osmanovom Markovom spisku i po svijema spiskovima. A želim da čestitam Vanji i Stefanu dobitak sina Pavla, a svojoj sestričini Nadi Brani poslali su djedi baba drugi puta, a sestri Ruži prababa.
1: A eto, pa svima čestitke.
3: Ma svima, nek nam budu živi, zdravi, a daj ti za njih pjesmu. Ja mislim da imam Albaša i Drago neku dobru pjesmu od rođendansku.
1: Rođendansku za rođenje sina?
3: Za rođenje sina,
1: aha,
3: da.
1: Dobro. Tražit ćemo.
3: Jedan opet veliki pozdrav Biljo ide vama i svijema našim slušalcima, stvarno od reda mojoj drugarici gospi želim sve najbolje i da budemo živi i zdravi.
1: Može li pjesma Postao sam pradjeda? Ili ćemo neku drugu od njih?
3: Nema pradjede nijednog.
1: Dobro, ajde naćemo nešto što se tiče njih. Nemamo od njih tako nešto za sad ovdje, ali naćemo nešto za dobitak sina. Idemo dalje, 0328952221, dvije minute do kraja i nakon toga hit, dobro jutro.
4: Ma jutro.
1: Ma dobro jutro.
4: Ma gdje je moj glas?
1: Evo mene.
4: Neka te.
1: Evo mene, evo
4: mene. Znaš koliko je godina je bila ova dva dana.
1: Ajde, molim te, pa nije baš toliko dugo trajalo.
4: Ma meni je dugo.
1: Aha, dobro.
4: Ako me nije, a šta ću? Ja kad vas čujem ko da...
1: Sunce u sjaji i u ponoć.
4: Hajde, i ja ću kako si poredala.
1: Može.
4: E, pozdravljam sve našu kupaniju što zove sve po Osmanu Markovom spisku i ostalima svi ovih što su svi zvali. Kogo čuje moj glas, moje u daljin, moj sek u daljin, moje u kulašima. I sve bolesne koji su po domovima i po bolnicama, da i doktor dragi pomogne i Bog.

0: pozdravljam vas puno u studiju Rezi, pozdravljam sve slušalce radi Usore od do Mara i Dervenski Lole.
1: Dobro.
0: To je to, neće me pa neće.
1: Neće.
0: Drago moje.
1: Nema šanse.
0: Sviv zdrav veseo bili.
1: Hvala Petroviću Dragiću, hvala svima koji su sa mnom bili u ovoj prvoj emisiji. Hit dana je tu, sa 24 osvojena vaša glasa, Varalica je pobjedila. Dakle, u nastavku još jednom Zvuci rodnog kraja, nakon toga pjesme po vašem izboru, a od pola 11 hit zabavnjaka.
2: Hit dana. Hit dana.

0: ko želi razveseljavati ljude.
1: Zasigurno u sebi nosi radost.
0: Dan bez osmijeha
1: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
1: Očekujemo od vas
0: da budete uz nas,
1: da bi nam svaki dan
0: bio radostan.
3: O bari, na ustvari!

0: najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
1: Budite sponzor naših emisija.
0: I radost drugima.
1: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
0: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
1: Budite sponzor naših emisija.

0: Nisam ja dugme od kaputa.
1: Ne, kaput od dugmeta, dobro.
0: Od kaputa, da. Ovako ja ću, dobro se smeti, 1, 2, 3.
1: Može.
0: Puno te pozdravljam tebe, išće sve naše tradicije ušetelja. Daj mi pjesmu Vinko Cuce, kada umrim, umotan u bilo.
1: Joj.
0: Dobra moja, kad ljudi.
1: Pa jes, pa ne kaže.
0: Jes, dobro, bit će, jel?
1: Naravno će bit. Ako nas struja ne zazne. Nadam se da neće. Imali smo dakle pad tog nekog napona, pa ćemo. Idemo dalje za iste pare. Na samom smo početku ove druge emisije 032-895-221. Za vas u podlozi učiteljice pjevaju pjesmu Apsolutno. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Pa vas dvojica.
2: Ja ne mogu sad brzo pričat dok zabzup se.
1: Polako. Molim vas polako.
2: Dobro, baš mi drago.
1: Bez nagli pokreta.
2: Veliki pozdrav vama u studiju Rizi.
1: Također.
2: Pozdravam sve slušate radi u sredi. 2, 3, 1.
1: Može.
2: Pjesma Ribija gulaš, Ribija čorba, znaš mi gulaš.
1: Nešto ćemo drugo, ajde mijenjaj.
2: Ajde mijenjam. Dive su rodile.
1: E, to... jesu. Kako će biti lijepo ih brati?
2: Jesi rakiju peći.
1: E, to ja nisam rekla.
2: Živ zdravne drobili.
1: Hvala puno. Dakle, šljive su rodile, pjesmica za Petrovića Dragića. Idemo dalje.

0: Dobar dan, dobar dan.
1: Jagodice.
0: A?
1: Ima li jagoda?
0: Ma ima je.
1: A ima? Bro.
0: Ima ja i ne volim.
1: Zašto?
0: Kisele.
1: Pa kako? Aj, aj, pa ti sigurno nisi probala ove slatke, fine. Rumene, crvene jagodice.
0: Rumene, rumene.
1: Da.
0: Ja smo i ti tu.
1: Ja jesu.
0: Da?
1: Ja volim i kisele jagode. A meni to ne smeta.
0: Dobro, mile.
1: E?
0: E, ovako, ti, ne, ko će pobijet, podaj njem tri.
1: Može.
0: E, i pozdravljam svoje, sve naše drage slušalce, dok nego se čujemo, dok nego se čuje na, vaš radio, tako ja pozdravljam sve.
1: Dobro.
0: Raste trava zelena za mene i za tebe.
1: Može.
0: Ugodan dan.
1: Trava zelena, Severina, pjesmica za jagodicu, bobicu, samo trava raste nenormalno, evo, bit će. Odmah iza karanfilčića. Dobro jutro.
2: Dobar dan, gospođo, vi.
1: O, dobro jutro, dobar dan najvrijednijem čovjeku na Penavinom brdu.
2: Pa kako što niko ništa ne radi?
1: Pa logično.
2: Pa eto, najljepše je vi sam kad slušaju da su najljepši. Pa normalno, ne? E, šta ćemo mi glasati 2-3-1?
1: Neka bude tako.
2: Pozdrav ću vas uposlenje, pozdrav sve naše vijene slušatelje, pozdrav za gospodina Muratovića. Pozdrav za moga skulu i Vajdić Radeca. Sve ljude dobre bolje. Bole sam da nas to prije ozdravi. A danas će dati pjesmu sama za sebe koji god želiš.
1: Može.
2: Častim te i to srca. Udario sam se u desnu.
1: Ja znala sam, eto vidiš.
2: Ajde, bilo ugodan i prijatan dan. Prijatno prestavanje svima. A možda nećemo, sigurno sutra.
1: Misliš, nećemo.
2: Na čistom zraku, brate, divlje trešnje.
1: Divlje trešnje, dobro.
2: Da. Ugodan dan i prijatno predstavanje svima, pa čujemo.
1: Hvala, Penava, pozdrav tebi. A kad ja imam priliku da pustim nešto po svojoj želji, onda tu se sigurno nađe Dalmatino, tako da biće Dalmatinom. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
1: O, Čopson, Čopson, Čopson.
3: Da se voliš, voliš li gljivamo?
1: Pa kako da ne, ali nema, nema čova.
3: Kako nema, bio li gljivo,
1: ima. Nema, nema, pobraše ljudi, dok ja stignem, nema.
3: Dok ti stigneš, ona ošla, le.
1: Istina, eto.
3: Aha, aj glasam, 1, 3, 2.
1: Dobro.
3: Pogledam sa zeta, te je pjetar, kume, komšije, dem pjesmu, poslom nešto izdori.
1: Dajde, ajde, ajde. Daćemo nešto za tebe. Biće jedna dobra stara pjesma, dečko, ajde ohladi. Ali nećemo opustiti, dakle, ovu pjesmu od Karme, nego pravu originalnu pjesmu od posljednje igre Leptira. Ovo je posljednji poziv nakon toga Hidana. Dobro jutro.
4: Ja valjda bio naporan.
1: Ne, nikad u životu.
4: Hvala.
1: Ja ne znam tko je to tebi rekao, ali lažete.
4: Nije mi niko rekao, ja to sam.
1: Pa kakvi, sam sebe lažeš, čovječe, što to?
4: Dobro, pa imam pravo tebe kritizirati.
1: E!
4: Ovako, Hanjevska, dobro, stvarno prednosti sa pet. Samo sam htio reći za gljive, ima i gljiva, ima ovi. Ali jagode, kod mene one šumske, mirišu ruke, mirišu.
1: Pa kakve ja imam sad, vajde što je to gore kod tebe?
4: Pa vodi za auto, zvrkneš gore i dođeš gore. Pa imam ja 40 maraka, jedna teglica.
1: A jedna teglica? Neke, rado ću se sjećati.
4: Eto, velja, sutra kinike dole u Sinsu. E, ne, samo upozorio one da ja dolazi.
1: Aha, dolazi Ozo, molim vas, sklonite se sestri.
4: Okej, a nekoga. Vidimo se

0: puno te pozdravljam, tebe bili sve naše mlade slušatelje. Samo sam htio da obavimo svoju slušateljsku dužnost, pa onda na ručak.
1: Dobro, malo ćemo dobro. Papati, dobro?
0: Kaže, ima, imaju ljudi, bolan.
1: Imaju ljudi, imaju,
0: da. Dobro, daj mi pjesmu. Zlatan Avdić, majka je jedna.
1: Zlatan Avdić, dobro?
0: Zlata.
1: Zlata? Dobro.
0: Da, Zlata Avdić, majka je jedna.
1: Majka
0: a daj
1: jedna.
0: Drugu, ako može, naravno.
1: Ajde, ajde, ajde. To nisu bez veze zabacivalo ovolike mamce, čuj sad.
0: To ti, uzmi sve što ti živa pruča.
1: Danas je cvijeta, sutra uvela ruža.
0: Yes, zato odo na ručak kod svoj sestri da je prijaka.
1: Uzmi sve što ti život pruža.
0: I sad lijepi ugodan dan, želim ti živje.
1: Hvala lijepa, uzmi sve što ti je pruženo na stolu. Mi idemo dalje u pecanju slušatelja. Zabacili smo tri prijedloga da čujemo ko se to ulovio. Halo. A upecali smo i Kaju.
2: Nije Kaja, Nadin osmije,
1: da, evo vidite kako to mi ribari radimo kako? Profesionalno. Da.
2: Ništa, samo nek smo živi i zdravi, jel da?
1: Da.
2: Ajde, glasam koji komšija.
1: I stvar je da smo sportisti.
2: Molim?
1: Bavimo se sportskim ribolovom, to hoću reći.
2: Ja, pa Bože moj, sve nam izgleda.
1: Sve izgledno, da.
2: Sve, ja. Glasala jesam, a Ivice, jedan veliki, veliki pozdrav ide našoj trojici, usori, vašim familijama, a našim malim princi i princezi, sve najbolje želim. I želim da čestitam svojoj Vanji sestričini i njeznome Stefanu, dobitak sina Pavla. A malo
1: eto i lijepe eto. Se stvari dešavaju.
2: A malo je te oni dobitak brata, nek nam budu živi, zdravi, žive u Sloveniji. A mojoj sestri Ruži da bude još dosta puta prabaka, a Nadi sestričin da bude baka još više puta. I svijema našim usori želim sve najbolje, sve i pozdravljam stvarno od srca Posmanovom i Markovom spisku i po našim svijema spiskovima, da mi to svaki dan ne brojima, moram sanjina, posebno zaboravila sam jutro. I moju gospu pozdravljam i moju radicu i sve naše po spisku Osmanovu i Markovom, nemamo šta dalje. I daj ti nama pjesmu 105 pa opet.
1: 105 pa opet. Biće...
2: I daj nam oćane, ima i ona jednu dobru rođenu.
1: A dobra, biće.
2: Ajde, Ivice, sve najbolje, želim ti svega dosta zdravlja, najviše da imaš.
1: Hvala lijepa, također i vama, Nando, svako dobro želim. Mi, sportski ribolovci, idemo dalje u fazi pecanja. Pecamo sljedećeg slušatelja, dobar dan.
3: Idete na rijeku Bosnu kod Maglaja.
1: Idemo i zabacili smo, dobro smo nakrmili, što kažu sa ova tri prijedloga. I evo, upecao se Šimo.
3: Ispod Šimine kuće.
1: Upecao se Šimo ispod svoje kuće.
3: Lijepi pozdrav, kako si me?
1: Evo, hvala dragom Bogu, dobro je. Dobro je.
3: Nije ponedljak, nije.
1: Pa, kao da nije.
3: Znači, dobro, razumijem.
1: Da.
3: Znači, nije se ništa dešavalo.
1: Pa ništa, sve je bilo dinamično, tako da tim tempom nastavljamo i dalje.
3: Dobro, samo guraj dok se može.
1: Ma jasno. Dok se ne zakoči, dobro?
3: Ma ne, pa pazi, radi u kočnici.
1: Pa neka znaju da propadu, to je to.
3: Ja, kod mene nekad nisu znali rad, pa je to bilo vrlo opasno.
1: Mudri moj Šimo, prati čovjek igru, bravo.
3: Živio. Ovako ćemo, 1, 2, 3.
1: Može.
3: Eto, pozdrav tebi i vama, uposlenima svim slušateljima, radi posti usre, ako može, o tome Zdravko. Zdravkovića, dotako sam mnoho života.
1: Joj, dotako sam. Biće.
3: Živ, izraž, bio, Bog, prijatno.
1: Svako dobro želim našem dobrom Šimi. Mi sa našim pecanjem idemo dalje. Zabacili smo dobro. Da čujemo koga smo upecali. Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Upecali smo u Dobrnji. Vidiš dokle smo mi zabacili, čovječe.
4: A zabacili ste vi preko brda.
1: Dobro. I... Upecao se Osman. Da čujemo.
4: Upecao se ja. Dobar dan, Ivice.
1: Dobar dan.
4: Kako si?
1: Evo, hvala dragom Bogu, dobro je.
4: Ja sam jutro spitao Bilju kako je, a sad Ivica.
1: Je, sad je on, da.
4: Pa ne znam, nečije

0: Čujemo se.
1: Čujemo se, prošujemo.
2: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se. Čujemo se.
3: Na valovima ste Radio Usore.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu Arnas Šnjigre Rotvodu i stane do šolot na moc eti ti so
0: Agul suva šolot na moc Ana cuo i an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

se drži, još kako se drži. Ne bih puno o tom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti, mogu pasti na niske grane.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Igrek rod vodu snajni do čolotna moc eti di sofa
0: gulcuva čolotna moc anacuo fitan šturcna laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog grada.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nas šnigreg, rod podu i stani dnu, šolot na moc, etih ni sov.
2: A gul suva, šolot na moc, a na cuo, i an škurc na vaver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usor.

0: Ima dana, kažu ljudi, ima dana, kada jednom bolta nestane.
1: Usorski radio.
2: Ajmo još jednom. Ajmo ljudi, momci i devojke.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šnigrek rokodu i stane do šolotna moc eti ti sof.
2: Agul suva šolotna moc anacuo i anšnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.